0: مجھے اللہ پہ بہت زیادہ امید ہے انشاءاللہ میرا بھائی واپس آئے گا.
1: Currently, more people than ever are on the move worldwide in search of a better life.
2: انہیں بس یہ سوچا سی کہ میرے گھر دے حالات ٹھیک ہو جان یہ سوچدا سی تے میں انہوں کہا بھی سی کہ میں گھر دے حالات ٹھیک کرنے ہوں تے گھر رہ کے بھی ہو سکدے ہیں تو پٹھے رستے نہ جا تو نہیں سی مندا کسے دی گل.
1: Find out about Rubina's story. Info Migrants, reliable news for migrants wherever they may be. It really couldn't be simpler. Watch the latest news while simultaneously learning German with Kurz und Leicht. Check out 3 current news events in subtitled videos. Challenging German words are explained quick and easy, short and sweet. Find us on dw.com Kurz und Leicht and social media. Video news for learning German, Kurz und Leicht. Is Afghanistan the new mining El Dorado? Vast deposits of valuable minerals lie hidden underground. The world needs them, and the Taliban is keen to trade.
3: این برنامه است که ما دسترش زیاد برنامه ریزی میکنیم که میخوایم افغانستان، ملت افغانستان و زیر ساختهای افغانستان از طریق زیبات میاد شد.
4: Problème est de savoir si on est capable de supporter le risque politique et le risque géopolitique associé aux investissements dans ces pays.
1: Afghanistan, the new mining Eldorado, starts October 24th on DW.
5: This is DW News, and these are our top stories.